panankumbuso Mario me deixou com a caricari caricari tu década de 90 Nawezimwezo lido ukatandika huko Kumweko kwenye zoni ya papairu mtangazi Kumweko ukatandika wane sanyatunzi Wane nswanda wane sabau Bairu sabau Bairu tongo gara Dani kumweko ukatandika